0: Kazališna grupa Pinkovca Dugava se je letošnjom produkcijom poufala na osebujno žakljivu temu, i to prevaru i lamanje hištva. U komediji Imate problem, gospa Markham, stoji ta tema u centru kusića. Original farse su napisali engleski autori Ray Cooney i John Chapman. A Angelika Reiman-Mariel se bila pogledati hrvatsku verziju Pinkovske kazališne ekipe.
1: Poslušaj, draga, v osnovu niš nima posla.
2: Čim?
1: Ostani mirna, ti se za niš ne praš brigat.
2: Tako lepo.
1: Da, mi bi si danas na večer k neli posudit vaš stan.
2: Što?
1: Samo danas na večer.
2: I Henry?
1: Ne, ja i Walter.
2: Walter?
1: Da, ja sam ti
3: šapo svim akterom ove komedije. Jer Uf Kusić živi od permanentnoga i čudakrat ljutoga govora akterov. To znači da su se morali zavježbati posebno čuda teksta. Tako i glumac Andreas Radaković.
4: Dost vremena je stalo. Sam kroz teden se to naučit, pa onda svaki vikend najmanje dvi, skoro tri probe. To onda počem maja, to je naporno. Ali dosta naučit je bilo, da.
5: Su neke uloge lakše, neke teže, kako je to?
4: To je sigurno od tipa mrtko odvisi ki glumi. Ja, na primjer, se s mojom ulogom mrvo lage delam, nek pred dvimi letimi, kad sem toga biskupa igra. To ni bila zapravo idealno za mene.
6: Sigurno je to naporno, igrokaz je dužičak, djelomično sigurno i teškoga teksta, kad je i izrazov kje smo se i mi naučili kroz ovu igru, ali mislim mi smo zaistino investirali puno vremena i truda u probe. Bilo je kvač naporno, ali većim dijelom veselo i mislim da se isplatilo da smo toliko probali.
3: Je rekao režiser Julian Himmelbauer, ki je prevodio i adaptirao komediju za Pinkovsku pozornicu.
7: Ja ću vam svaku želju ispuniti. Vi mi samo morate reći kako krenite malo.
3: Kod kakov perpetuum mobile se kreće tema okolo lamanja hištva kroz igru. Sranjeno za poznatim črnim engleskim humorom se čini prevara kod mali kavalirski delikt.
8: Vidim mi se kad je jako šalno što nam to kaže ovdje i interesantne uvijek ako poznamo glumce privatno, s time onda sigurno i bolje i razumljivo.
9: Ova tematika će danas nam prikaže da je jako aktualna. Ako se nešto ovako čas biva v hištvu, onda ne znaš kako će svaki reagirati.
3: Su rekli Štefan Buzanić, on je došao iz Fileža na igrokaz u Pinkovac, kod i Roland Jandrišić iz Pinkovca. Komedija, kaj je prilično 50 let stara, se bavi moralom i tolerancijom. Je li se je u tom pogledu nešto preminilo ili ne, aktualna je tema svenek. K tomu veli režiser Julian Himmelbauer.
6: Imamo posla s hižnim parom. On ima najboljega prijatelja i ona ima najbolju prijateljicu i on i na obećaju svojim prijateljem svoj stan, odnosno svoju spavaču sobu za randevu s nekim ljubavnikom ili ljubavnicom i u istu dob se još službena isto dogovore za randevu sa svojim ljubavnikom, tako da zapravo onda tri pari kanu provest ljubavnu noć u istoj spavačoj sobi.
10: Za mi je uloga. Ja sam si proštala, ja sam si mislila, ok, to bi mogla Linda biti, ta uloga, malo tu si. da, zapravo je uloga, da. Ili pojdem, da se moraš što igrati, što u žitku nismo. Mi smo svi sami čudo pri toga misli kako moramo igrati. Da, ja sam si mislila, Linda je tako malo afektirana žena nakladnika i tako sam probovala da i tako igram.
3: Tako glumica Petra Radaković. Ča je vjerojatno jedinstveno za teatar u Pinkovcu da oni svaku ulogu duplo zadiluju. To znači svaku ulogu se nauču dvi glumice, odnosno dva glumci. Jana Herceg od kazališne ekipe.
11: Ja ne mislim da je konkurenc kad ti se moraš nešto odgledati od druge igračice i igrači i onda se moraš dati inspirirati kako na to igra ili on to igra. Pak ja mislim da je oba dva fantastično kad oba dva igraju.
3: koncept se je izpostavil kot win-win situacija. Vključiti se more več akterov, ti opet pomnožavaju publiku, ka ljubi situativnu komiku, ka je esencija šalne igre. Marijana Wagner iz Pinkovca i Martin Omišl iz Čajte slišu isto oduševljenim gledateljem.
12: Meni se jako, jako dobro vidi, osebujno što je glavna uloga Mija, kaj igra gospod Markam, ta je zvana redna. Jako, jako šalan.
13: Meni se vidi, da jako razantno govoru i jako brzo to ide. Ako dobro ne razumiš hrvatski, moraš biti jako srećan da imaš po nimšku i napišeno da si ti izraze najdeš. Ali drugače su fantastični i vidite da su dobro uvježbani, kad drugače bi u tempo ne bi izdržali.
6: Mislim, ove komedije Reja Kunija su poznate kod jako šaljne komedije. I to, ja bih rekao, na dvije razine. Jedna razina je jezična, on ima čuda jezičnih igar nutri, što je dosta velik izazov onda kod prevađanja, a to drugo je onda ta komika u glumenu, što isto iznaša njegove igre ukaze, bih rekao.
14: Ja se nikad već ne razumijem, ja mislim jasno da bu prestava.
3: Po skoro tri razantni ura je Konacku Sića u dva čini, a i ljetos se je ekipi opet ugodalo kod gledateljev aktivirati mišiće za smijanje.

Gruška piše za svoju grupu Latino kot pravi kant, autor skoro svejačke. Marljivi umjetnik dela i za druge. Gazde Sanja Doležal, na primer, jaču njegove kompozicije. S Latinom je izdal pred par mesjaci ovu ljubavnu jačku. Samo s tobom.

Группа Latino има јако препознатлив стил, ар комбинирају домачи поп, забавну гласбу и романтичне балади с елементи латино музике, код је зачути у јачки, мислила си, кај је у класичном ча-ча-ча ритму.